0: 24. juni je pred nama, a ovaj dan ostaje upamćen po mnogim poznatim ličnostima i događajima, pa evo pomenimo neke od njih. 1812. godine francuski car Napoleon I. Bonaparte na čelu armije od 611.000 vojnika prešao je rijeku Njemen i počeo invaziju na Rusiju. Njegova vojska je narednih mjeseci pretrpjela ogromne gubitke, ali u septembru 1812. godine ipak ušao u Moskvu, koju su Rusi napustili. Potom su još žešći napadi Rusa, gotovo sasvim uništili Francuze, od kojih je do decembra 1812. godine, kad su poraženi napuštali Rusiju, preživjelo između 130 i 150 hiljada, a ruski vojskovođa feldmaršal Mihail Ilarionović Kutuzov ih je progonio sve do Pariza.
1: Na današnji dan 1894. umrla je Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, ćerka Vuka Stefanovića Karadžića. Slikarka, jedna od prvih srpskih likovnih umjetnika, predvodila je na njemački jezik srpske narodne pripovitke i napisala Putovanje po Srbiji i uspomene na Branka Radičevića. Bila je udata za profesora književnosti liceja u Beogradu, Aleksu Vukomanovića.
0: 1901. godine na današnji dan u Parizu je otvorena prva izložba 19-godišnjeg španskog slikara Pablo Picassa, koju je likovna kritika obasula hvalospjevima.
1: 24. juna 1909. rođen je engleski atomski fizičar i matematičar William George Penny, otac britanske atomske bombe. Pod njegovim kontrolom je isprobana prva britanska atomska bomba 1952. na ostrvima Montebello u zapadnoj Australiji.
0: 1911. godine na današnji dan rođen je argentinski automobilski as Juan Manuel Fangio, petostruki svjetski šampion u Formuli 1, što niko drugi nije do tada uspio. Bio je prvak svijeta 1951., 54., 55., 56. i 57. godine.
1: Na olimpijske igre u Stokholmu na današnji dan 1912. otputovala je prva srpska olimpijska ekipa. Atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. I time je ozvaničeno članstvo Srbije u Međunarodnom olimpijskom komitetu, čiji je član postao Svetomir Đukić.
0: Na današnji dan 1916. godine počela je ofanziva Antante na rijeci Somi u sjevernoj Francuskoj, najkrvavija bitka Prvog svjetskog rata, u kojoj je komanda snage Antante 5 mjeseci pokušavala da probije front masovnim jurišanjem, koje su dobro ukopani Njemci suzbijali uraganskom vatrom. Saveznici su tek u novembru 1916. godine probili front, zauzemši samo oko 200 kvadratnih kilometara teritorije, što je plaćeno užasnom cijenom od 620.000 savezničkih i 650.000 njemačkih žrtava.
1: Sovjetske trupe su prema naredbi Josifa Visarionovića Staljina na današnji dan 1948. počele blokadu zapadnog Berlina. Blokada je trajala do maja naredne 49. Zapadni saveznici su odgovorili organizovanjem džinovskog vazdušnog mosta radi snabdjevanja više od 2 miliona stanovnika tog dijela podijeljenog grada.
0: A na današnji dan, dakle 24. juna 1800.

biblioteci se nađu zajedno, jedno pored drugog, Biblija i Kapital. Kapital se nježno nasloni na

0: Naučna disciplina koja se bavi proučavanjem ptica naziva se ornitologija. Ornitolozi proučavaju morfologiju i anatomiju ptica, dakle njihove osobine, kao i srodničke odnose među njima, ponašanje staništa i ekologiju uopšte. A šta o pticama znaju drugari iz osnovne škole Sveti Sava iz Banja Luke, čućemo u nastavku rubrike.
1: Ptica ima dvije noge, pokrivena je perjem, leti, neke ptice odlaze na jug, ptice selice.
2: Ptice imaju šuplje kosti.
3: Ptice selice, ptice pjevačice, stanarice,
4: grabljivice.
5: Ptice žive u gnjezdima.
6: Ptice prave gnjezde tako što donose travu i neke sitne stvarčice, pa to sakupljaju i naprave od toga gnjezda.
7: Postoje lasta, roda, soku, postoji gavran, vrana, postoji vrabak, postoji golub, roda, čaplja, papagaj, kanarinac.

0: sunčanije i sve toplije. Stoga, početkom vikenda, to je za dane vikenda, možemo očekivati temperature vazduha od 32-38, a u brdsko-planinskim predjelima skoro i do 30 stepeni.
1: Do 40, dakle, stepeni u nižim, 30 u višim predjelima, to su vrućine, ne znam se dokada će to trajati, ali ono što je sasvim izvjesno, to je da je Evropu zahvatio taj vreli talas. Mi smo pominjali to u Razbudilniku nešto ranije, kako su obarani rekordi u Francuskoj konkretno, pa su izašli i novi podaci da. Za Francusku.
2: U 47. godine da, čak, nisu bilo ovako visoke temperature.
1: U jednom danu čak 339 temperaturnih rekorda je oboreno u Francuskoj. Jedan od najintenzivnijih toplotnih talasa u istoriji mjerenja temperature za utorak 23. juna, dakle tih 339 novih rekorda oboreno tokom najtoplijeg dana još od 1947. godine kada se mjere temperature u Francuskoj. Prema podacima meteoroloških službi na 135 stanica u Francuskoj oboreni su apsolutni temperaturni rekordi u tom dijelu Evrope. Najavljene su temperature do 43 stepena Celzijusa. Najteže je zapadni dio Francuske pogođen sa tim temperaturama. U departmanu Vandeja dostigla je temperatura i 44 stepena. Dakle, velike vrućine i ne vidi se kraj tome ni u Francuskoj. Ta toplotna kupola nas je sve poklopila u Evropi.
2: Da, u Engleskoj obustavljaju nastavu u školama. Crveni meteoalarm na snazi, također visoke temperature i tamo. Možete misliti kad mi, koji smo na neki način i navikli na te temperature 35 stepeni koje smatramo normalne ljeti, njima to uopšte nije normalno, s obzirom na to da kod njih je uglavnom to neko, kako bismo mi laički rekli, prohladno vrijeme. Tako da malo je tih dana kada su oni imali u prošlosti tako visoke temperature, evo ovih dana suočavaju se sa tim. Čuli ste također i Hrvatska od petka uvodi crveni meteoalarm za pojedine dijelove, uglavnom primorje. Tako da Rijeka, Split i Dubrovnik će biti pod tim režimom.
1: Jeste i kod nas na jugu do 37 stepeni danas i sutra, a narednih dana i u ostalim krajima, eto, čuli ste, moguće da bude i do 38 za vikend, može tamo negdje kraj vikenda i početak naredne sedmice i više od toga, ali o tome ćemo već sutra detaljnije, jer ono što imamo sasvim pouzdano i izvjesno, to je ta prognoza za 3 dana iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, koju možete čuti evo uživo kao jutros na kraju svakog Razbudilnika. Ovo je kraj Razbudilnika. Sa vama su protekla 3 sata bili tonski realizator Želimir Ćorković, Darko Đurić je pripremao vijesti, čitala Nada Kolak, muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića, Slavica Ličana i Draško Ratković, žele vam ugodan dan.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Ako je moglo biti i gore, to znači da nismo dali sve od sebe.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske pokrenula je program zapošljavanja djece poginulih boraca s ciljem da tokom ove godine posao dobije više od 500 lica iz ove kategorije. Iz Ministarstva rada poručuju da to nije samo zakonska, nego i moralna obaveza društva, dok se poslodavci postepeno uključuju u ovaj proces. U boračkoj organizaciji nisu zadovoljni realizacijom programa na terenu. Za 15 dana, ukoliko se nešto ne promijeni, izaći će, kažu, javnost sa imenima svih gradonačelnika, načelnika, direktora preduzeća koji ne poštuju odluku vlade. Milovan Gagić, VD predsjednika Borsa, tvrdi da imaju saznanja da su pod istim uslovima zapošljavana lica koja nisu iz boračke kategorije. BiH ponovo se našla na sivoj listi Monivola, odnosno pod pojačanim međunarodnim nadzorom zbog nedostatka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Posljednji put je na toj listi bila prije 8 godina.

godina. Odluka nije dobra ni za BiH, ni za entitete, privredu, ni ekonomiju, izjavio je Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Predsjednik Srpske Siniša Karan i premijer Savo Minić prisustvovaće danas svečanom prijemu za 550 učenika i prosvetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Tokom boravka u Srpskoj djeca i njihovi pratioci bit će gosti u 20 gradova i opština gdje ostaju do 26. juna. Prijem će biti održan u sjedištu vlade Republike Srpske. Srpsko narodno vijeće organizovaće danas u Zagrebu okrugli sto izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu sa posebnim fokusom na ekološke i bezbjednosne aspekte. Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa BiH. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi s Iranom. Ocijenivši da je glasanje došlo u loše vrijeme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Nakon što su Sjedinjene Države i Iran iznijeli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Međunarodne agencije za energetiku Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obje strane. Vrijeme danas sunčano i dalje veoma toplo uz prolaznu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske pokrenula je program zapošljavanja djece poginulih boraca s ciljem da tokom ove godine posao dobije više od 500 lica iz ove kategorije. Iz Ministarstva rada poručuju da to nije samo zakonska, nego i moralna obaveza društva, dok se poslodavci postepeno uključuju u ovaj proces. U boračkoj organizaciji nisu zadovoljni realizacijom programa na terenu. Za 15 dana, ukoliko se nešto ne promijeni, izaći će, kažu, javnost sa imenom svih gradonačelnika, načelnika, direktora preduzeća koji ne poštuju odluku vlade. Milovan Gagić, VD predsjednika Borsa, tvrdi da imaju saznanja da su pod istim uslovima zapošljavana lica koja nisu iz boračke kategorije. BiH ponovo se našla na sivoj listi Monivala, odnosno pod pojačanim međunarodnim nadzorom zbog nedostatka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Posljednji put je na toj listi BiH bila prije 8 godina. Odluka nije dobra ni za BiH, ni za entitete, privredu, ni ekonomiju, izjavio je Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Predsjednik Srpske Siniša Karani i premijer Savo Minić prisustvovaće danas svečanom prijemu za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj u okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Tokom boravka u Srpskoj djeca i njihovi pratioci bit će gosti u 20 gradova i opština gdje ostaju do 26. juna. Požarna deponija Ubora kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca. Iz vatrogasne brigade dodaju da je na terenu dovoljan broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Na požarištu su tokom noći jutra dežurala dva vozila i 7 vatrogasaca. U Mostaru se još osjeti miris dima. Požar na deponiji Uborak izbio je u ponedjeljak 22. juna, a juče je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom. Srpsko narodno vijeće organizovaće danas u Zagrebu okrugli sto izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu sa posebnim fokusom na ekološke i bezbjednosne aspekte. Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa BiH. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi s Iranom, ocijenivši da je glasanje došlo u loše vrijeme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Nakon što su Sjedinjene Države i Iran iznijeli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Međunarodne agencije za energetiku Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obje strane. Vrijeme danas sunčano i dalje, veoma toplo uz prolaznu oblačnost, najviša dnevna temperatura kreteće se od 28 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: U nastavku zajedničkog talasa idemo do Modriče. Načelnik Modriče Jovica Radulović organizovao je prijem za 16 učenika i nastavnika sa Kosova i Metohije koji borave u sedmodnevnoj poseti toj opštini. Više u prilogu Slađana Jeremića.
1: Razgovarano je o Vidovdanu, dešavanjima u Modriči u periodu između dva praznika opštine, stanju spomen obeležja iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te o aktuelnim pitanjima za predstavnike boračke populacije i opštinske uprave. Spaso Topalović, predsjednik Udruženja veterana odbrambeno-otadžbinskog rata Modrić.
2: Nemam šta posebno reći, da se zahvalim načelniku već, da ne kažem drugačije, da je tradicija da okuplja demobilisane borce, invalide i svi koji su proizašli sa svojim posljedicama iz prethodnog rata. Njihova obraćanja i čestitke i podsjećanja na sve to su za pohvalu i ja im se u to ime zahvaljujem ispred svih demobilisanih boraca, pogotovo mojih saboraca koji su u ovom udruženju.
1: Ovo je jedan od najvažnijih prijema koji organizujemo u povodu Dana opštine, ali i prilika da razgovaramo o aktuelnim temama za boračku populaciju, istakao je prvi čovjek Modriče Jovica Radulović.
3: Zaista jedan od važnijih prijema u obilježavanju Vidovdana i Vidovdanske nedelje. Dakle, danas smo upriličili prijem boraca Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su u zoni borbenih dejstava proveli 50 i više mjeseci i oni koji su odlikovani, dakle, za svoje učešće u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Dakle, zaista ovi sastanci izazivaju mnogo emocija, dakle, sjećaju na ona vremena koja su bila teška, ali dotaknemo se svega onoga što je ova država i ovaj sistem od jedinice lokalne samouprave pa sve do institucija vlasti Republike Srpske uradio ili nije uradio za ove ljude. Dakle, sudbine su ovdje veoma teške, one koje su danas čuli su zaista, radi se o tome da su ljudi preživjeli mnogo toga u prethodnih godina, da je njihovo zdravlje narušeno i ono što se mora rješavati prema višim institucijama vlasti jeste da moramo svi zajedno reagovati pa zajedničkim dopisima, zajedničkim inicijativama za izmjenu zakona, a evo mi smo, kažem, uradili u toku prošle godine da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja već drugi put mijenja svoju odluku o dopunskim pravima, gdje smo i u nominalnim iznosima, ali i u tome da smo proširili određena prava boraca usvojili u Skupštini opštine Modrić. Očekujem da ćemo evo te stvari pomicati iz godine u godinu i učiniti da budemo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja je u vrhu onih koji ostvaruju svoja prava prema demobilisanim borcima

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske pokrenula je program zapošljavanja djece poginulih boraca da bi se tokom ove godine posao dobilo više od 500 lica iz ove kategorije. Iz Ministarstva rada poručuju da to nije samo zakonska nego i moralna obaveza društva dok se poslodavci postepeno uključuju u ovaj proces. U boračkoj organizaciji nisu zadovoljni realizacijom programa na terenu. Za 15 dana, ukoliko se nešto ne promijeni, izaći će, kažu, u javnost sa imenima svih gradonačelnika, načelnika, direktora preduzeća koji ne poštuju odluku vlade. Milovan Gagić, VD predsjednika Borca, tvrdi da imaju saznanja da su pod istim uslovima zapošljavanja lica koja nisu iz boračke kategorije. Predsjednik Srpske Siniša Karan i premijer Savo Minić prisustovaće danas svečanom prijemu za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Tokom boravka u Republici Srpskoj djece i njihovi pratioci bit će gosti u 20 gradova i opština gdje ostaju do 26. juna. Prijem će biti održan u sjedištu vlade Republike Srpske. Srpsko narodno vijeće organizovat će danas u Zagrebu okrugli sto o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu s posebnim fokusom na ekološke i bezbjednosne aspekte. Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada radi pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. U narednom periodu u Republici Srpskoj očekuje se dalje porast temperature uz jače vrućine. Temperatura u srijedu i četvrtak bit će od 29 do 36 stepeni, a od petka još topliji dan i s temperaturom do 38 stepeni. Od nedelje se očekuje i dalje rast temperature za stepen 2 najavljeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se oko 2. jula. Toplotni talas zahvatio je zapadnu Europu gdje su oboreni brojni rekordi maksimalne temperature. U Španiji i Francuskoj temperature je ponegdje dostigla i 44 stepena. Gradonačelnik

0: 11 je časova 6 minuta, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske sa aktuelnostima iz gradova i opština. Problemi sa kojima se suočavaju slijepa i slabovida lica u Prijedoru bili su tema sjednice Skupštine gradske organizacije slijepih i slabovidih. Na sjednici su razmatrane i mogućnosti kako poboljšati kvalitet njihovog života. Priču ima Ivana Pekarić.
1: U fokusu rada gradske organizacije slijepih i slabovidih lica projekti koji će omogućiti bolje uslove njihovih članova. U ovom trenutku organizuju radionice za žene sa invaliditetom. Slađana Miljević, član upravnog odbora gradske organizacije slijepih i slabovidih lica.

0: U Prijedoru boravi oko 100 djece, mladih, njihovih roditelja i prosvetnih radnika sa Kosova i Metohije. Za njih su organizovani svečani prijem, humanitarni bazar kao i koncert. Priču donosi Dragan Zrnić.
1: Prijedor je jedna od 20 opština srpske koja...

0: I u nastavku zajedničkog talasa koleginica Sanja Petrović iz Bijeljine donosi nam priču o upisu na fakultete. U Bijeljini se i ove godine budućim studentima nudi mogućnost obrazovanja na fakultetima Univerziteta Istočnog Sarajeva. Na raspolaganju su 4 fakulteta, pravni, pedagoški, poljoprivredni i fakultet poslovne ekonomije.
1: Kakav je plan upisa, šta je to što je predviđeno za novu akademsku godinu?
2: Za novu akademsku godinu na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina planirano je da se upiše ukupno 106 studenata. Imamo u planu u skladu sa budžetom, odnosno odobrenim mjestima, kvotom našeg nadležnog ministarstva. 100 imamo mjesta na budžetu, znači za besplatno školovanje, 5 samofinansirajućih, jedno mjesto je odvojeno eventualno za stranog državljanina. Prošle godine smo upisali 85, što je bio izuzetno dobar rezultat i neki porast veći od 25% odnosu na godinu prije toga, tako da smo ove godine u saglasnost ministarstva dobili ti 100 mjesta, ponovo kažem, koji su na budžetu za besplatno školovanje, kao i na svim drugim državnim javnim fakultetima javnih univerziteta u Republici Srpskoj, a Fakultet poslovne ekonomije pripada Univerzitetu Istočnom Sarajevu.
1: Koje smjerove nudi Fakultet poslovne ekonomije?
2: Mi imamo jedan studijski program za sam upis, za buduće brucoše. Smjer je poslovna ekonomija. Dvije su zajedničke godine, prva i druga godina su zajedničke, a onda od treće godine studenti bira između 3 smjera. Prvi je spoljna trgovina, porez i carine, drugi financije, bankarstvo, osiguranje i treći je poslovna informatika.
1: Evo, vi ste pomenuli malo čas i strane državljanine. Nekako moramo istaći da vrlo često studenti dolaze iz Srbije i odlučuju se upravo za Univerzitet u Istočnom Sarajevu ovdje u Bijeljini.
2: Tako je, ali naravno studenti iz Srbije na osnovu zajedničkih paralelnih veza između Srbije i Republike Srpske studiraju pod istim uslovima kao i naši studenti, tako da za njih je u okviru tih 100 mjesta koje imamo rezervisano također potpuno isti tretman.
1: Šta je ono što Fakultet poslovne ekonomije izdvaja kada govorimo o vašem načinu rada? Znamo koliko se trudite zaista da to bude na jednom zadovoljavajućem nivou.
2: Pa moram da kažem, prije svega Fakultet poslovne ekonomije, što se tiče nastavnog procesa, trudimo se da izvođenje same nastave bude na jednom visokom nivou i moram da kažem da su svi naši studijski programi na prvom i na drugom ciklusu, 3 studijska programa na masteru, akreditovani od strane nadležnih institucija u Republici Srpskoj, Agencije za akreditaciju, znači ispunjava vamo sve uslove kvalitetnog studijskog programa i diploma koju dobiju studenti kada završe Fakultet poslovne ekonomije je priznata u čitavoj Europi i šire, i naši studenti, bar ono što ja vidim, a tu sam skoro 20 godina na fakultetu i kao

0: asistent sada kao profesor i dekan, moram da kažem da naših studenta ima sa ovim diplomama našim svuda po svijetu. Što se tiče samih studenta i u toku studija, ono što nas izdvaja možda od drugih je da imamo potpisanih 90 sporazuma o saradnji sa javnim i privatnim institucijama, gdje naši studenti završnih godina, treće i četvrte godine, mogu da odrade studentsku praksu, a nakon studentske prakse većina tih studenata ostane u tim institucijama i da radi. Osim toga, istakla bih da imamo izuzetnu međunarodnu saradnju. Mislim da je to u okviru našeg univerziteta je 17 fakulteta. Moram se pohvaliti da Fakultet poslovne ekonomije ima saradnju, razmjenu profesora i studenata sa mnogobrojnim evropskim, ali i svjetskim univerzitetima. Moram da kažem da trenutno, evo, prošle sedmice su otišle na razmjenu dvije studentkinje prve i treće godine na partnerski univerzitet u Šangaj i tamo će boraviti tri sedmice u okviru ljetnje škole tog univerziteta. I već smo se čuli, utisci su izvanredni, a isto tako tekući, znači, imamo sa evropskim univerzitetima, sa Portugalom, Rumunijom i Kiprom, imamo također Erasmus projekte gdje studenti također mogu da odu razmjene. Trenutno je aktivan poziv, recimo, za univerzitet na Kipru. Naša dva studenta su se prijavila i u narednom semestru će ići u novoj akademskoj godini u razmjenu na taj univerzitet. Tako da, pet potpisanih sporazuma, recimo, sa univerzitetima iz Ruske federacije, također izuzetna saradnja i u izradi naučnih radova, držanje predavanja, online kontakti, mnogo, mnogo toga. Mislim da je to sasvim dovoljno da nekog mladog čovjeka opredijele za poslovnu ekonomiju, studiranje na našem fakultetu i u smislu nastave, naučnog rada, ali isto tako i međunarodne razmjene.
1: Erasmus projekat koji pomenuste i tekako značajan i za nastavni kadar, ali i za sve studente, a evo ono što je i za vas, što je nedavno bilo realizovano, to je upravo EconBiz.
0: Tako je. Mi smo 12. juna na našem fakultetu organizovali 14. po redu međunarodni naučni skup EconBiz. Ove godine smo imali 94 prijavljena rada, 170 autora i koautora. Ugostili smo ih uživo oko 100 na našem fakultetu iz 15 država, što je veoma bitno napomenuti. Svi ti kontakti su proizašli iz Erasmus projekata ili iz ovako pojedinačnih sporazuma sa različitim univerzitetima širom svijeta. Moram da kažem da su prezentovani radovi bili na temu inovacija i neizvjesnosti u savremenoj ekonomiji, da je bilo 8 sekcija, 2 online sekcije, da smo imali ponovo kažem, autori, koautore i profesori i studente iz 15 država. I mislim da kvalitet radova i opšte učesnika koji su na EconBizu ove godine bili je izvanredan, najbolji do sada bio.
1: Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra izdvojili vaše vrijeme za sve naše drage gledalce i evo neka i dalje vaš rad bude uspješan.

13 je časova 8 minuta u izložbenom salonu Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Svečano je otvorena izložba Zraka sjajna, ognja besmrtnoga. Autora Radmila Marojevića i Jelene Janjić priređene je povodom 180 godina od objavljivanja Njegoševog djela Luča mikrokozma. Profesor Marojević održao je predavanje u Univerzitetskoj narodnoj biblioteci Republike Srpske, a u izložbi i predavanju sa profesorom Marojevićem razgovarala Gordana Prtina. Gospodine

0: 13 je časova 22 minuta, vi pratite emisiju U ritmu dana. U okviru festivala Mucijevi dani, koji se održava u ateljeu 212 u Beogradu, publici se predstavilo Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke. Glumci su izveli predstavu Iza tih očiju. A priču nam donosi Teodora Vranješ.
1: Pozdrav iz Beograda. Ovih dana u ateljeu 212 u toku je šesto izdanje festivala Mucijevi dani, koje njeguje i čuva sjećanje na jednog od naših najistaknutijih reditelja i dugogodišnjeg upravnika ovog pozorišta, Ljubomira Mucija Draškića. U glavnom festivalskom programu su predstave iz Velike Britanije, Kruševca, Zaječara, ali i Banja Luke. Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke izvelo je pred beogradskom publikom predstavu Iza tih očiju. O tome razgovaramo sa organizatorom Gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, gospodinom Ljubišom Savanovićem. Kakva je čast za Gradsko pozorište Jazavac da nastupi na Mucijevim danima u Beogradu?
2: Pa sigurno da je ovo velika stvar za jedno pozorište koje u stvari radi kao udruženje građana, koje evo sve ove godine, Boga mi sad već 20 godina, krči neki svoj put, pozicionira se isključivo svojim radom. I nakon jedne divne saradnje koju imamo

Danas, 24. juna, Pravoslavna crkva obilježava dan svetih apostola Vartolomeja i Varnave, pa je red da kažemo poneku riječ i o tome. Sveti apostol Vartolomej je jedan od 12 apostola, a propovjedao je u Aziji, Indiji i Jermeniji zajedno sa svetim Jovanom Bogoslovom i apostolom Filipom. Jednom je zajedno sa apostolom Filipom molitvom umrtvio ogromnu zmiju koju su pagani držali u hramu kao božanstvo, te ih ovi naglavačke razapnu na krst. Tada se desi strašan zemljotres i neznabožci ih oslobode smatrajući to Božjom kaznom. Ali Filip je već bio izdahnuo, a Vartolomej ostade živ. Nakon toga otišao je u Indiju gdje je propovjedao i preveo na indijski Evanđelje po Mateju. Ubijen je u Albanopolju gdje je i sahranjen. Kasnije su mu mošti prenesene u Benvent pa u Rim. Pored ovog datuma praznuje se i 13. jula zajedno sa 12. te 7. septembra prenos moštiju. Sveti apostol Varnava prvo se zvao Josif, a poslije Varnava ili sin utjehe. Rođen je na Kipru i njegovo ime se veže za samostalnost, autokefalnost Kiparske crkve. U vrijeme Halikidonskog sabora pronađen je njegov grob i poslije otkrivanja moštiju Kiparska crkva je kao apostolska proglašena samostalnom. Stradao je mučenički na Kipru gdje su ga Judejci i Grci kamenovali, a zatim spalili.

Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Vrlo je toplo i sunčno s prolaznom oblačnost, dok na jugu i istoku ima razvoj oblačnosti ponegdje s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Temperature vazduha od 14 časova. Kalenovik 18, Ham 22, Čemerno 24, Sokolac 25, Kneževo Rudo 26, Gacko Drinić, Srebrenica i Foča 27, Zvornik 28, Mrkonjić grad 29, Ribnik, Šipovo 30, Bijeljina, Bileća, Novi grad, Prijedor 31, Panja Luka, Višegrad, Srbac 32 i najtoplije u Doboju i Trebinju sa po 33,8 stepena. I dalje je vrlo toplo i pretežno sunčano s prolaznom oblačnošću. Tokom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje s prolaznom kišom i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskama bit će i jakih udara vjetra. Uveče vedro. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjer, a u Hercegovini umjerena jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 29 do 35, u višim predjelima 24. U Banja Luci se nastavlja pretežno sunčano s prolaznom oblačnošću i vrlo toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočnija maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 34. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu koji će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove, uveče vedro. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjer, a u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha 16 do 21, u višim predjelima 13,6 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 30 do 36, u višim predjelima 27. Sutra u Banja Luci sunčano s prolaznom oblačnosti i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna oko 34,2 stepena. U petak 26. juna nastavlja se sunčano i vruće, tokom dana razvoja oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima, uglavnom bez padavina. Minimalna temperatura vazduha 16-21, u višim predjelima 13, maksimalno 32-37, u višim predjelima 28,2 stepeni. U subotu i nedelju sunčano i još toplije, minimalna temperatura vazduha od 17-22, u višim predjelima 14,2 stepeni.

0: maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predelima od 28, dok će u nedelju maksimalna temperatura vazduha biti u porastu, iznositi između 33 i 38, a u višim predelima od 29 stepeni.
1: Poštovani slušalci, danas je sa nama naš vjerni sponsor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.

15 je časova i 49 minuta. Poštovani slušalci, riječ po riječ i pjesmu po pjesmu, dođo smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostajemo da vam kažemo da su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić, te da vam poželimo da nam se i sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talas i Radio Republike Srpske, 14 časova 5 minuta. Do tada srdačno vas pozdravljamo.

0: Republika Srpska i ove godine ugostila je djecu sa Kosova i Metohije. Oko 800 učenika i prosvjetnih radnika do 26. juna boravi u 20 gradova i opština. Ovo je 14. humanitarni projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji organizuje odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke. Gordana Stanić.
1: Boravkom u Srpskoj djeca sa Kosova i Metohije stvaraju uspomene za čitav život, a samo lepe uspomene sa sobom nosi i Sofija Jovanović, učenica 7. razreda osnovne škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice. Kako je ispričala, privremeni boravak porodice u Laktašima daje joj ono što je najviše nedostaje.

0: comprendrai jamais.
1: Porodica pokojnog načelnika Generalštaba Srbije i ratnog komandanta 3. armije tokom 99. godine Nebojše Pavkovića podnijela je drugom osnovnom sudu u Beogradu tužbu protiv NATO-a. Na 1000 strana navode se dokazi da je general Pavković obolio od posljedica korišćenja municije sa osiromašenim uranijumom tokom NATO bombardovanja tadašnje Savezne republike Jugoslavije. Porodicu zastupa advokat Srđan Aleksić, koji je pravni zastupnik i više desetina pripadnika vojske Jugoslavije i civila, koji sumnjaju da su oboljeli zbog izloženosti osiromašenom uranijumu. Advokat Aleksić je za RTS govorio o razlozima pokretanja postupka i o tome kako iskustvo italijanskog advokata Angela Tartaglie, koji je u ime italijanskih vojnika iz sastava NATO-a dobio veliki broj sudskih sporova povezanih sa posljedicama upotrebe osiromašenog uranijuma, može pomoći oštećenim u Srbiji.
2: Gospodin Tartaglie se bavi ovom temom 27 godina, preko 550 pravosnažnih presuda i mnogo i dalje vojnika se javlja, a u Italiji je obolilo preko 1000 vojnika od posljedica osiromašenog uranijuma, dobili su razne vrste kancera, 400 preminulo, tako da jedna ozbiljna tema u Italiji je započeta i ozbiljan postupak je završen. Gospodin Tartaglie nam nudi svu svoju sudsku praksu. Da vam kažem, on je član advokatske komore Niša i Srbije. On zajedno sa mnom nastupa i zastupamo porodicu Pavković. Tako da mislim da u ovom postupku možemo da dokažemo uzročnu posrečnu vezu. Ono što je bitno kod tih italijanskih presuda i bitno za naše građane da znaju, biopsije koje se čuvaju u našim arhivima, čuvaju se 50 godina od momenta kada je konstatovan kancer. To znači od 99. pa na ovamo, svi naši građani koji su obolili ili preminuli, a posljedica je kancera, mi možemo na osnovu biopsija da utvrdimo šta je u njihovom telu u tom momentu kada je konstatovan kancer nalazi, koja količina osiromašenog uranijuma i koja količina teških metala. Nije potrebna nikakva ekshumacija tela, nego je potrebne su samo biopsije. Na sreću, biopsije se čuvaju pre svega na Vojnoj akademiji, Kliničkom centru Srbije, Vranju, u bolnici koja je konstatovala kancer, Vranju, Valjevu, Užicu, nije bitno u kom delu Srbije. Bitno je da mi imamo biopsije, da te biopsije šaljemo u Italiji na institutu za nanotehnologiju, mi takav institut nemamo, ali je dobro što šaljemo u Italiju, u zemlju, članicu NATO pakta i u Italiju koja je učestvovala u jednoj toj nelegalnoj agresiji na našu zemlju, da njihovi lekari, to je njihov institut koji je međunarodno certifikovan, potvrđuje da u našem telu imaju osiromašeni uranik. Oni su bombardovali nelegalno, bez odobrenja Ujedinjenih nacija, bez naknadnog traženog odobrenja. To znači da su samovoljno izvršili jedan takav čin gdje su bombardovali jednu suverenu zemlju, gdje je povređen član 5 Povelje Ujedinjenih nacija. Tako da ja mislim, i član 4 njihovog statuta, on je odbrani statut, NATO pakt ima odbrani statut, a nikako napadački. On je to učinio 99. godine i jedan veliki, da kažem, ratni zločin ili ekocid, zagađenjem živote sredine, upotrebom, ono što sam NATO pakt priznaje, 15 tona osiromašenog uranijuma ili 30.000 projektila koje je upotrebio na teritoriju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, izazvao ekocid. To je najteže krivično delo u međunarodnom krivičnom pravu. Mi smo tužili za, podneli smo nematerijalnu štetu ime porodice jer za nastradalog lica, jer je posljedica njegove smrti upotrebom osiromašenog uranijuma i teških metala na Kosovu i Metohiji, koje, rekao sam, koliko je to koliko je količinu NATO pakt, dok naši stručnici tvrde da je sasvim možda duplo ili više od onog što su oni priznali i dali u svojim, da kažem, dokumentima. Tako da je šteta nastala na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, to je Srbije i Crne Gore. Šteta je nastala na Kosovo i Metohije. Gospodin Nebojša Pavković je držao najtežu, da kažem, liniju, bio na najtežim i najbombardovanim mestima osiromašenim uranijumom. Tako da na Kosovu je 112 lokacija bombardovano osiromašenim uranijumom i on je izazvao njegovu

0: 18 časova, 12,5 minuta slijedi opširnija vremenska prognoza. Meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Sredinom dana razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu koji će mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Uveče vedro. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha 16-21, u višim predjelima 13,6 stepeni, a maksimalna temperatura vazduha 30-36, u višim predjelima 27. Sutra u Banja Luci sunčano s prolaznom oblačnosti, vrlo toplo. Vjetar slab do umjerenih sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna oko 34,2 stepena. U petak 26. juna nastavlja se sunčano i vruće, tokom dana razvoja oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima, uglavnom bez padavina. Minimalna temperatura vazduha 16-21, u višim predjelima 13, maksimalno 32-37, u višim predjelima 28,2 stepeni. U subotu i nedelju sunčano i još toplije, minimalna temperatura vazduha od 17-22, u višim predjelima od 14,2 stepeni, maksimalna temperatura vazduha od 32-38, u višim predjelima od 28, dok će u nedjelju maksimalna temperatura vazduha biti u porastu i iznositi između 33 i 38, a u višim predjelima od 29,2 stepeni.

0: imaš li snage za to?
1: Izložba Zraka sjajna ognja besmrtnoga, priređena povodom 180 godina od objavljivanja spjeva Luča Mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša, svečano je otvorena u izložbenom salonu Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci. Autori izložbe su

i borba za zlatnu kopačku jedna od najzanimljivijih u novijoj istoriji takmičenja. Naime, poslije samo dva odigrala kola, Lionel Messi već ima 5 pogodaka na vrhu liste strelaca. Znamo za brojne mundijale u posljednjih 40 godina gdje su na kraju šampionata ljudi imali po 6 golova i osvajali zlatnu kopačku, kao recimo Toto Skilaći u Italiji 1990. pa čak i 4 godine kasnije četvorica fudbalera u Sjedinjenim Državama koji su podijelili ta

0: Ivan Jeremić.
1: Prvo mesto osvojio je Savo Čajić, dok drugu poziciju dele Slobodan Jelić i Stojan Maksimović. Otvarajući turnir, načelnik Modriće Jovica Radulović istakao je da mu je izuzetna čast i zadovoljstvo što su Vidovdansku nedelju zajedno otvorili najmlađi i najstariji sugrađani, čime je, kako je naglasio, opštinska uprava poslala poruku da podjednako brine o svim svojim građanima.
2: 20. tradicionalni vidovdanski šahovski turnir koji organizuje udruženje naših penzionera. Dakle, zaista evo jedna lijepa prilika i evo bilo je i kada smo se obraćali gospodin Nemčević i ja da podsjetim da mi nekako Vidovdansku nedelju uvijek koncipiramo na način da počinjemo je i njeno obilježavanje sa našim najmlađim, ali istovremeno i sa našim najstarijim stanovništvom, dakle ovdje penzionerima. Upravo na taj način mi iz opštinske uprave šaljemo poruku da su nam svi važni, da su nam svi bitni, svaki naš stanovnik i da pokušavamo da vodimo računa o svima. Naravno da udruženje penzionera evo obavlja svoje funkcije već duži vremenski period i u ovim prostorijama sada već i moram da kažem da smo na to svi ponosni, toga smo se naravno dotakli u ovim uvodnim izlaganjima, prisutnim naravno šahistima i uoči ovog vidovdanskog turnira. Moram da kažem da sam zaista evo i otvorio šahovski turnir sa gospodinom Jelićem, našim prijateljem i komšijom i Remi je najpravedniji ishod i veoma brzo smo, evo, mislim da smo saglasno i brzo došli do tog odličnog rješenja i na kraju krajeva razgovor i prijateljstvo i sve ono što treba da njeguju ovdje ljudi u udruženju i da svojim porukama ka novim generacijama šalju jeste ono što nas okuplja, što nas čuva i što treba da bude glavna poruka Vidovdana.
1: Predsjednik udruženja penzionera Modriće Đorđe Nijemčević naveo je da udruženje okuplja oko 2400 članova, dok na području opštine Modriča živi oko 3000 penzionera. On je istakao da je na turniru učestvovalo 16 takmičara.
3: Ove godine na šahovskom turniru ima 16 učesnika. I ja vam se zahvaljujem medijima što se došlo da nas predstavite onako kako treba i da pošaljemo iz Modriče jednu poruku mira u povodu obilježavanja Vidovdana i da se mi pridružujemo svim onim koji obilježavaju današnji praznik, a danas je praznik za Modriču posebno značajan jer je to i dan opštine. Tako da se zahvaljujem načelniku opštine koji je došao i njegovim saradnicima, posebno šahistima, svim predstavnicima udruženja penzionera kao i vama medijima.
1: Za najuspešnije šahiste obezbeđene su simbolične nagrade.
4: Marketing.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklo bilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor Festivalu by Tropic.
7: Prijave na peckaoutdoor.com.
8: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
4: Radio Republike Srpske.
9: Radio među ljudima.

Dobro večer, poštovani slušalci, ljubitelji umjetničke muzike. Za večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike odabrali smo kompozicije iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta, Georga Friedricha Händla, Frederika Chopina i Roberta Schumana. Počet ćemo violinskim koncertom broj 5 u A-duru KV-219 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro aperto. Emi Verhey, violina, kamernim orkestrom iz Amsterdama diriguje Eduardo Maturé.